이세 세탄지 기부갈로이나나 땅가가 시기오이나디 마다미세승 란톡자바 마당스들루신자리 나스기 땅가가 시들로카자키바 이세싱디 아한바 이세이 바오콩아마찬기 루브라가기 세석파싱나석바니 세이링바 비젠타 쿠마르 샤르마 아니슈바 이세이 사무마자마 레이나레이나 이세 시기 세이링바 엠게 비노디니 세이사키바 아리밤 시암 샤르마 अहम सुबोइन लानथोक चखी बे इसै चोंथाम कमलान सखपनी सैरिंगब बिजेंत कुमार शर्मा मरी सुबे इसै नोंग नवावा चुरकले चोंथाम कमलान सखपनी सैरिंगब बिजेंत कुमार शर्मा मंगा सुबोइन लानथोक चखी बे इसै असिसु बिजेंत कुमार शर्मा गि मयिकने सैसकपी चोंथाम कमला तरुक सुबारोय बोइन लानथोक चखी बे इसै अरिबम श्याम सिंह ने सखपनी अदमन तोंगान तोंगान ब थोरम सिंह लेप्तना ताबिरिबासी आकाशवाणी इम्फाल के एफएम संगाई चैनल दगिनी।